0: А мы напоминаем вам про то, что у нас есть Buy Me a Coffee, где вы можете оставить нам на чай.
1: Ну. И сегодня неожиданно, вот только что Тереса нам взяла и как прислала. Тереса, дорогая, спасибо вам огромное.
0: Вы большая умница. Ну, не то, что за это, вы просто большое, огромное спасибо
1: вам. Как-то многовато даже.
0: Даже мы
1: посетили. Нам как-то неудобно.
0: Ну, мы купим сейчас пирогов, тортов, всю студию.
1: Тортов,
0: простите.
2: Реклама.
3: Тутик пожирек, виси паром-паром-паром узейна.
4: О, ты не гирдей? Оптика Филман сюло исигити антру сакинюс уж пусе кайнос.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.